0: Ja, mich sah, muss so ein Ankensee gehen am Gemüli. Oder kommt die Geh? Die nächste Mal in den Tündach, meine Tage, Konke Radio XKFM. Ich muss sie in Mula geht da kommt, Geh? Geht du geht zu Agnua, kann du sie gar gehen, Konha, um Kitchen, Baga, Geh, U, Akali, wie lange sagt man, Kuna, Geh, Anzika, nie, Magian, Kwa. Geh, Mula, Ngwa, mein Mandy, aber Magi. Sekolah mi hafi tegang wa cibu singgi cuan pala pala ng examen yang gigun kwa cik de mgita sen te anji ka ng he kong ang reng hal examen gi kwa kang mgita kwa mtiki ke kawa cibu sing ng a sekolah ma mugu ge kau kang a kama kwa a andak ke a hila sekolah fakasin wisisi Muku gega gue sing u pan anji kan gue ke mke tom ears de kwartal a chuan ngam ke gede ngi um eits lasan da gede gisin faga gale da khawe amuni tre echa tene gita ngi faga gale ma a gita tuta kukwa dun kama kwe beste daga te ma kwa ga kwa khamadalti daga te ma kwa akwa sekal ngawa ke anu da kama kwe pende faga sin wisi siga hanka hanu da kha andax wati ge apre ngwa ge hun gul kama kwe taka hun ferbiter o kapendisun ke ma ge gwa khalin khalin ati siga tini anu da kha muku ge galungi gul kama kwe taka ngapendisun ala atama wa hun khidwe e ngita ngriti ke ke faga sin kam gi kwa wa skula khuna Gita wi kama kwe u seo. Taka gita gi aka nga. Mti nga ma. Gita kwa alungi sa waka. Nani kwa si mge nge kwa mbelangre ke. Faka sange ge. Ha. Kwa waha. Tali. Afrikan si sa Engelsi. Heka tiku nga. Viskide. Taka gaho wa ka gising. Kula kula mika. Ka ng. Mga bang na kona tir vetin skapung. Teknologi. Sosara vetin skapung. Ibo me. Gita igin ko turisma igin address kendo fu geografi khaski dinisi besagid studies economy system dusun hila ngita ngiti ke ke di beste forberedang e atina atwisa atemuku giga unga wa aka skola ma muku qagi ka dun a beste ke a skola diko magani kuna wan mana e he agage a kwa mangawa Wati krisi ke he kafiti ka si. Kawati krisi ke he guman guman o kawa benefit wa a. Mgita sing tege ke chimbu si ng. Tige he pari nga wa mgin ha wa mskola vilungi sa sing. Fuge sa skola vilungi sa mgin uha kage yerste prioritet aga chi. Nima fer an vor delege tige mchima ang watu mkugi ka wa chimbu si ngi chwa ng ke a skola vikuwa ma. Agani kagawa kali askola vi kwa mamuku giga for better apende ke tuide kwarta la even for June Monday ye giga kwa tigde vantimbu si bilunga sak o sinku ang watu skola mimuku giga wita wa nweda kavi kwa ma ipre ngawi gen u timbu si titin mamang bilunga sak o sin tenin mamang gita kwa o vi kwa ma sinka ehe u agawa Aler nga gya ka agi pende. Ka gisigi nga kwa gama taka ofu proyekte hong. Ofu tuchi sen. Klas tuchi sen ulang ulam he. Tene si gita kwa u. Hmm. At askola ma. Gilungis at kaga. Full tui kama ataka nga. Tuchi sen nga agi hulungis at nga. Yankat nga. A pende. Van nga kwa gama gen hai kwa. Faral gama kwa kama. Tui di kwartal atuan nga. Pendisin paninga wa giku for better what eh kama zimuku giga kwatutu giga ku sin uwa ya kwa dal kama kwe as yerste kwartal awa tanga kita komke chimusi ngevilungi sakausin magi ang watu viko ma kula mega hanga titi hanga aga giga ku chuwa ka akas kula mapringa wa gelungi sakaga kawatsike gitoda kwe jila kama kwe Hula wisi shimu kugiga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga for der beter sing u a skola vi kwa mahun bilunga sa sing nsim tima atwisa mu kugiga o kaga giga kung kwa sa aga giga kwa kwa kung toa si a eit atini gigya wolo ke agi ngung alungi sa hei tege agi ta kung baya huye kans ye hewa bilunga sa awa mu kugiga we chusin hei u tima kamka e afitika mu kugiga guluta e ta khoma na khoma o ala tswa ngida ngai chimushing ehe jun examen khang khu achigde sur khoke a enhal nuwe da khavi kwa masum ke ehe akala tu khlemang amagwe kwige ka o avie sa kha ka tswati o vi kwa makang ha gising ke gige o kama na school di kama wala e o kwa na vegi sang ka chigde asor khomu kugiga line abali buku ngala tam uvi kwa masinkanka gengia a buku ng sikhona ikama ehe vilungisa khosika kwa nqa kwa ohe ya merki u vikwa ma msukati ofu vikwa makati ma iperinqa igeng lungisa qaqa examen kalimanga vikwa makalang akama la akwi wa akuba skola te vikwa makala ka hun toda ke dringen kama kwe daga hampani nga wa igihin lungi saka lungi saka osa nga kwenti akawi u ibugu giganda datam ya wa mchi gandhi obskrifte wa mchi gandhi nga hong merki uwa intuwe dri atro take nga merki u kata mazika akawa kama atamala datamala ingifiko makala kula a kanungu kawa besef ke o kama kwa hume o hawe sa khada kwechi agisinke ngam tonka tika nga nwidaka kagi ka ulungi sa ka tuwa o ka khalinte tala kong a tuwa kala kala ka eksamen wala tenka kam kahing ha asita kauto tu kanchwa wala sila kalini chu balihing buku ka sigala bala kwa nga nga mea besa ka kama kita matungi matoitro hun opsom vikwa maka hungi hung ulungisa ulungisa kaka eksamen na nga makula gwelwe mangule na kimi buku atrazala kama kwe atimbo si wa wala wangwa ya nga he anghe agdo kige kwe o avyesa ha anghe nga atimbo si lini bali buku gin atama e akto kewa skola verki kala a udhala tamka gya abuku nung abyela buku wa kwak op datam nga kawaga chie kame bilong isa kao geha oho e ima amerki u age tonvi kwa makala ke abuku nung kwa kwa nung nabin nung ka nung tili kwa kagita uta achiwi sisi agita toto ta ang kaw even kwe kama vi kwa magiparin kwa aging lusa nga atuchi agita uwa lungisa. Tututa agita lungisa. Kula chaye at astresi chu. Even kama wa takas nga e apri nga wa igeng o. Kachibi sisi gito at kanung na kula chaye wa astresi chu. Achibi sisi aluwa pahalat. Tamu kugiga kwe chu sing nga u mchima. Mtena tuisa mu kugiga wa chimu singi chwa nga. Wa. Kakama kwe uwa aandakke avilungisa. Sing mchima vilunga sa kausin agita ang watwa i ipere nga wa iging o kehe agi ang hi higa akwasa kama kwe nga wa even kwa chichi hi eksamen agi achigde kachigde gita akwasa kama kwe mukutini giga kukanga u apende nga oka nga alayi gang nga a wulenda gang nga ataha ka achibi sisi akwa gang nga mata ka later nga tre u kankwa wala e ka titi ka gikang ang sing nga gichimu sing kasi akto tu u regret ka wisi sige kafasi fitiga tibusi m ha bugu sisi gigwa op datum konsentrera klasik ka faka sin wisisi forbereitu na qaqe even for ke examen ci dige afitika muku giga okanu khama qaqi tibisi a watimba e he a anqa khama wa anda ke a skola vilungisa wa ko eheka wisisi ga fitiga si a ukhama ukwa waka kluma si kamqo qas awala sing tibusi m magumi anwa program gigang kita safita tedura ci digira sa ko program akalu tom ki wala msinga nki ya chwang
1: ekka.

Let's learn ke program ke atin ako. Yes, ako si ke klatom tige let's learn ke program ke chan. Atu ke kum tige kawin nga. Ikan si veri ganim ta fiti ka nga program nga nga awa ke krisi. Im ta giga nga ka nga ka nga awa tina kli tibi gani. To akhir im ta giga nga yin ke hiya awa. Tisumu ke awula. Om ta program tige ke hitong hidoko nga klatom tige. Wala sen ke chan. Atu ke kum tige. Et travers de me t'attendre d'être un mois, t'as fait des records.

F M kwa ulenga ipanga mtani kuchu au nga programu kusa wuzisi kwa ke radu misida kwa ni hake kwa ntube ndi harta khamanite kwa nkani kusupa ke ach in tuinda khamanite mkwe kwa nga ulenga ten hozitawa mkwe sa wuzisi kwa ke ulenga kwa nga te kwa ya tuwa kaisi panga kusida kwa ulenga zichan tenu kwa nga kama kale kwa programu ke mtutu kwa nga ulenga mkwe sa kwa wuzisi kwa nga ke radu Sida kwa tuwa kaisi mtenu kuchu au nga wulang zichangu sa nchima kaya ki au wulang nga kwa ta kusida kwa tuwa kaisi mtenu kuchu au nga wulang zichangu sa nchima kaya ki apurukham nga kwa nga ya. Masida kwa nga nga supa ki 720 minute mtenu chua nga ta maha nga kwa nga nga kanu siya kusida ki chichi kwa kima kuchu kuna pa nga ba manu kusa manu kwa tala tala masida khasunit kanu siya kwa nga kwa siya ta chichi kwa kima kwa nga ba nga kwa nga kanu siya nga nga kwa chichi kwa masi nga kwa nga nga wala pa nga ba tani na tui siya kwa siya kwa chichi na manu kusa uwa chike mtenu chua nga wala nga wangu sa uji siya nga ida yume kumisa nga ba niyake ati chike kwa mtenu chua nga ba nga sa kwa uji siya kaya nga kwa nga kwa nga radu alikuwa program ke maunga maso tenduita unga wolang.